0: صباح الفل يا حسام باشا.
1: ايه يا جماعه، وصلتوا لحاجه؟
2: هيا يا حسام بيه. لا، دي جريمه شكلها معقد ومحتاجه بعض الوقت وجاري البحث.
1: ايه ده؟
0: ده الكافي بريكا بتاعك يا باشا.
1: اخرس. يا دي النيله.

0: في ايه؟
1: مش عارفه.
0: ايوه متهيألي كده ده بيت ولد عز.
1: ده شكله عندهم فرح. في واحد جاي هناك اهو، النبي اساله.
0: لو سمحت
2: اتفضل.
0: بعد اذنك، هو ده بيت ولاد عز عبد الدايم؟
2: ايوه هو ده يا بيه، والفرح فوق على السطوح. لو عايزين تطلعوا اطلعوا، ولو عايزين تستنوا الزفه استنوا.

0: Madame Samira. Encore votre téléphone?
1: Allez-y, répondez. Répondez.
2: Oui, Mohsin.
0: Retourne au travail.
2: Attends, attends.
3: ما الصوت ديالك؟ ماشي هو هذاك. ياك ما لقى شي حاجه في الخدمه ماشي هي.

0: possible. Mais, خدمت سيمانه كلها ما كايناش.
1: ما يمكنش. ياك tu as sauvegardé les données.
0: Mais bien sûr, كون كانت غير خدمه البارح نقول بعدا نسيت. مي لا الخدمه ديال السبيكا كلها ما كايناش.
1: غير قلبي مزيان.
0: Rien, والو صاحبتي والو.
1: اختي بغيت نمر نشوف معاك ولكن راك عارفه ما قد على صداع.
0: كيغندير دابا كيغندير؟ وي.
2: Tu m'amènes tout le dossier de la SPK.
0: Oui, oui, oui. Oui, Mohsin.
3: Adrien m'a offert deux invitations pour le théâtre.
4: Ce soir. C'est à 20h, on y va?
5: شوف دابا عندي الخدمة يلا يلا بسلامة.
4: مال الصوت ديالك ماشي هو هذاك؟
0: صافا صافا محسن، شتو غابيل ابخي عافاك.
4: ياك صافا بعدا.
0: يلا بسلامة.

0: Papa, tu peux jouer avec moi parce que maman elle est fatiguée, elle est malade.
1: Oh là, ma puce, d'accord. Fatima. Je fais avec, je veux dire, aller jouer, dire là. Ça va?
2: Ça va. فين كنتي؟
1: جيت نرست واحد الراس.
2: ويلي اش كتقول؟
1: جيت عند الفيلا الصباح كنتو بخير وعلى خير، خرج هو ومراتو وولادو وحنا منغص علينا حياتنا.
2: علاش ما تعيطش لعز الدين يهضر معاه؟
1: فكرة زوينة هادي، نعيط لعز الدين نديروا الإشهار باش كلشي يعرف بالله المدير باغي ناس ليا مع مرتي. هادشي اللي خصنا نديرو في الحقيقة، ياك؟ والحماق هذا.

0: C'est le dossier de crédit que vous avez signé. Je crois qu'il y manque quelque chose.
1: Je vais voir. Asseyez-vous.
0: Je crois que j'aurais raison.
1: Bien sûr. L'élève doit toujours raison.
0: Merci pour le compliment.
1: قول لي شنو صرف التألق ديالك هذا الصباح؟
0: صراحة أنا مش بشرة متألقة حتى قلتيها لي دابا.
1: إلا قلت لك بلي البارح بلي ما جانيش الناس. بلي الكل وانا تنخمم فيك. وتنسين غير الصباح يطلع باش نجي نشوفك.
0: سي محسن الله يهديك. ياك ما شرب شي حاجة من غير القهوة ديال الصباح.
1: جو تو بارل سيريوزمون. تي مكخوي با.
0: وفاي لحد الان انا ما نتيقاش بلي انت سيريو فهاد الهضره اللي كتقول.
1: ولنفترض انني سيريو، كيفاش تعتبري هاد الهضره اللي تنقولك؟
0: جو ديري كو سا ديباس ان تو بيتي بو لي كومبليمون.
1: سي جو في بلو لوان، بدنا نخسر لك خدمتك، نقول لك عاوديها ونهددك ونقول لك شي حوايج اللي ما تقدريش ديريهم jusqu'à ce que tu perdes ton emploi.
0: alors là je dirais que c'est du harcèlement. c'est un piège ou quoi?
1: non. Et si je vais encore beaucoup plus loin, je te harcèle tout le matin comme ça, je change ta vie en enfer, qu'est-ce que tu vas faire? Va te couler à Rajlik?
0: Eh, Rajin Goul Hali.
1: Où est-ce que tu as dit à Rajlik? Je ne sais pas comment dire que tu es là.
0: Si Mohsin, je ne sais pas si tu as dit à Rajlik, Rajin Tassel Awal Mjamayali défend un droit de la femme. Et je crois que j'ai toujours leur adresse dans mon sac.

0: Bonjour, monsieur Mohsen.
1: عندك تكوني فهمتيني غلط داك النهار في الدوحة.
0: انا ما فهمتكش غلط يا سي محسن، غير هي الهضره اللي قلتي لي ممكن فعلا تكون كدور في راسك، وانت عارف النفس اماره بالسوء. شكرا.
1: وازدن
2: il demande une réponse écrite. Cela signifie qu'il cherche quelque chose de concret sur laquelle s'appuyer pour nous attaquer.
3: Ah bon ? On va trop loin, ça va.
2: Monsieur Kadori, s'il vous plaît, faites très attention. Elle devient très dangereuse. Et moi, je ne veux pas de problème ici.
3: Au fait, j'allais oublier. Monsieur le ministre, il a dîné chez moi hier soir.
2: Ah bon ?
3: Ouais.
4: Chauffez. انا بديت كنعيا بهاد المشاكل، ما بقات عندنا هضره غير في هاد الموضوع.
5: وانا كرهت شغنديرو كاع البيبان دقينا وما كاينش اللي كيعطيك شي حل.